ושיפת ממים בססון ממיינה הישועה ושיפת ממים בססון ממיינה הישועה ושיפת ממים ושיפת ממים ושיפת ממים ממים ושיפת ממים ממים ושיפת ממים בססון ממיינה הישועה ושיפת